Luti na ayimusa amaaso ge n'alaba olusenyi olwa Yorodaani lwonna era nga mwalimu amazzi mangi wonna wonna Mukama nga tannaba kuzikiriza Sodoma nga lufu

netubiria olwaleero bingi nnyo ne katolemu gwe kikyozudde bwe tusomya awo tulaba enta tulaba abalalo nga tu niyani Lutu ya ina vizu.